0: camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
1: El cuidado del agua no tiene temporada, pero el verano sí nos pone a prueba. En verano consumimos más agua, por eso cada litro cuenta. Hacer un mejor uso de ella es un compromiso de todos los días. Gobierno de Baja California, Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana.
2: Fonacot sabe lo que te importa y te ayuda a cumplir tus metas. Gracias a este financiamiento, obtienes lo que tanto necesitas. Te apoyamos con un crédito de hasta 4 meses de tu sueldo, fácil, seguro y con las tasas más bajas. Con crédito Fonacot, cumples tus metas.
3: Gobierno de México.